Vous êtes sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique.

de neige.

France de Croix.

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

0: Voilà. Να την γιώκα ζω της Σπαρτακό. Ατέρπο εφηλέμνε. Μωσί εμι λάιφ.
1: Sot kemi Evarist Beshirin nga Tirana edhe Ahmed Xhanën në studio. Ahmed.
0: Na dhe gjoka zotë i shpata ka.
2: Ka fillur radio
0: Evarist. A punon?
2: Punon. Ju të spokoj të jam.
0: I flet...
1: A filluar në mënyrë ndryshe sot.
0: Super tani se këtu nida me këto probleme tona teknike, do të kemi shumë sot probleme teknike, se kemi ndryshuar studion, jemi në studio numër 2, duke qenë në studio numër 2, sigurisht që ka shumë probleme teknike, pra mirë se erdhe nida, mirë se erdhe.
1: Mirë se të gjetës ekip, mirë dita të nderuar dëgjues, sot fillesa shumë ishte ndryshe.
0: Ti dëgjosh shumë mirë dhe kjo më vjen shumë mirë. Edhe ne nuk e kemi theksuar Enida, por se pritshat ta theksoja sot, por Spartaku sot nuk është me ne, se është pak pa, është nuk është mirë. Me shëndet, mu të themi e jurem shërim të shpet. Sot, mu të themi ki muj është një muj një vjetori pa shkullimit mes nesh.
1: Pikërisht. Ishte, është dhe data që mbaj e mend në fakt sot para se të vija në studio, thash fix një vit si sot, ishte herë e parë që kam ardhur në studio, kam qenë me shumë emocione, e mbaj mend që mendoja, a, ndoshta do të di të flas shqip ashtu si duhet, si e kërkon zakoni kur.

0: Si kishtë veçant, por sigurisht me plot emocione.
1: Pa tjetër, me shumë knajsi.
0: Atëherë, e vazhdoj me muzikë emisionin, e vazhdoj me muzikë dhe urojmë të kaloni sa ma mirë me ne. Me gjithë të problemet teknike që do të kemi sot, do të kemi Evaris Beçirin nga Tirana për Flora Yserin.
1: Që është jenë më të nëzet të momentit.
0: Edhe ajo që është enigma, nuk është enigma se e ka shpallë vetë, Evarisi ka qenë bashkëpunëtor i Shqipërisë.
1: E njef nga brenda.
0: E njef nga brenda. Dhe pra ta sot do tjetë interes biseda me ta, kështu që du të me gasmu pak në të pjesën e ish punës e ty, ja kuptoj?
1: Kështë specialiteti ju, ne t'ish mundojme që të sidhemi mirë, zakonisht.
0: Edhe kështu që me Evarisin do t'a kemi në lidhe në përmjet telefonit. Do në flasish edhe për dhomen të rektare.
1: Pikërisht, pa tjetër.
0: Kështu që, dhe gjusë të ndëruar, kjo do qëtë emisioni jonë për sot, me Enidën këtu, me Enidën. Falënderit Enida.
1: Faleminderit ti. Edhe me muzikën tonë, çfarë kemi sot, Sakip?
0: A, sot kemi muzikë sot.
1: Ska muzikë, nuk do të funksionoj, se i bie që ta fillojmë ne të këndoj lapë që të një navurë në vështirësi.
0: A, nuk e kemë mamin këtu.
1: Nuk e kam, dhe si kam gjarë për fatë keshë. Po, është pak problematike gjithmonë kur mundohesh të ndryshosh, kur ndryshon studio nga halli më tepër, sa të përshtatesh me këto makineritë gjithmonë, është një situatë pak delikate. Dëgjohet muzika? No, ende jo.

0: Och du gör, tar ni på?
1: Tar inte jag, vill
0: På, tar ni, du gör mig.
1: Det görs në radio, nuk të gjotë në radio. Edhe njerë tani të gjotë në radio? Të gjotë tani?
0: Për mendimin tim të kaloj pak me vones, sepse ka një...
1: Ja, tani u ti të gjotë shumë mirë në mikrofon.
0: Vëla, thjesht kemi pak vones.
1: Jemi okej tani, jeni da se këto thasht të të kemi shumë problemet teknike ishtë sot, por do të mundohemi si me i ka përsyë me dashamirësi dhe si ka thënë Mosi me urtësi.
0: Me urtësi. Kjo zgjidhet me punë, me përpjekje. Këto kjo do jetë sfida sot.
1: Ata të futim një pak në temp, se s'kemi folë fare, javën e kaluar folëm pak bashkë, por ishte diçka që në përmjet telefonit. Do shë pak a shumë të kemë përshtypjen tatë dhe se gjykimit që u ba në akë, se nuk e theksove mirë atë javën e kaluar, si ishte përmjet telefonit. Çfarë konkluzioni ke nxjerr?
0: Është çështja, një nga çështjet më të komplikuara efektivisht, sepse njerëzit kanë përshtypjen që është në hak dhe atëherë janë autoritete apo gjykata të Hagës që gjykojnë, apo ka krijuar shumë lloj konfuzioni edhe në lidhje me padrejtsinë. Mendoj që për mua, sipas meje, vendimi që është marrë është politik dhe nuk ka shumë të bëjë me drejtsinë. Mendoj që njësër provash asë nuk janë analizuar dhe janë skërtuar dhe ka pasur edhe shumë mendime të mpashme si pas të cilave një nga gjyqtarët e çështjeve ka qënë shumë pro kauzës serbe në këtë pjesë dhe kjo e ka dëmtuar jashtë mase, le të themi, vendimin e shkallës parë, por gjithsesi nuk e shoh si problemi përfundimtar, duke qenë se kemi dhe një shkallë gjykimi dhe kjo na lejon që të ushtrojmë, të rrisim ende më shumë presionin përsa i përket shqyrtimit në bazë të parimit të procesit rregull gjyqësor. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, për mua kush ishte interesante ishte fakti i ndarjes figurës Hashim Thaçit dhe tre kolegëve të tij të tjerë që ishin drejtues të UÇK-s nga UÇK-ja vetë si organizat. Do të kishte qenë shumë më i rëndë vendimi nëse do të kishte një njësim me UÇK-n dhe katër drejtuesit e vetë, sepse aty do të angazhoj dhe përgjegjësia personale.
1: Duke nda UÇK-n, nuk ishte pak a shumë më shfaqsuar edhe NATO në bombardimin e NATO-s?
0: Absolutisht po. Kjo nuk është bërë për të mbrojtur UÇK-n për fatin tonë të keq, është bërë pikërisht për të mbajtur të pastër imazhin e NATO-s, por nga pikpamja juridike të drejtës ndërkombëtare në lidhje me organizimin e shteteve dhe vetë deklarimin të pavarësisë, kjo nuk mund të përdoret, ky nuk mund të përdoret si precedent që të themi që është deklaruar i pavarur mendimin e një organizate kriminale. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Nga ana tjetër, duke qenë se siç e kemi diskutuar, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me pjesën teknike juridike që për fat keq ka shumë pak për të diskutuar, sesa kemi të bëjmë më shumë me kuadrin politik. Nga ana tjetër, duket si një tentativë e dëshpëruar për të barazuar peshën morale e luftës që ka ndodhur në Kosovë për shkak të Serbisë, një lëvizje politike për të shkuar më afër Serbisë. Gjithsesi, sigurisht që ishte shumë zhgënjyese për ne sepse gjendemi përsëri para situatës ku gjithmonë duhet të sakrifikohen interesat e shqiptarëve. Fillimisht ishte diskutuar nëse do të shqyrtoj kjo çështje përballë një gjykate të posaçme, të krijuar sipas ligjit kosovar apo nëse do të gjykoj nga një gjykatë të krijuar sipas dispozitave të parashikuara nga OKB-ja. Amerika dhe Europa, që janë shprehur gjithmonë në mbështetje paktën në fillim të kauzës shqiptare, ishin të mendimit që nuk do të ishte mirë që kjo gjykatë ishte e rregulluar sipas rendit OKB, sepse OKB-ja sigurisht ka në gjirin e vet edhe Rusinë dhe kjo do të ishte goxha problematike për shqyrtimin e çështjes në lidhje me paanshmërinë, sepse do ishte elementi serb dhe rus goxha i fortë. Dhe nga ana tjetër patëm një gjykim po aq, nuk do të thoja pa ishte dëmshëm, po shumë të dëmshëm edhe nga gjykata vetë speciale e Kosovës. Kështu që
1: a, tani kjo është një temë që mund të diskutohet shumë edhe shumë edhe pse u bë, pse ja votuan, pse e pranuan kjo diçka që pa a kishin zgjidhje tjetër se
0: ka pasur. Nuk besoj se kishin zgjidhje tjetër.
1: Ka pasur presion shumë të fortë.
0: Absolutisht ka qenë dhe kjo ka qenë ndaj thuhet në qarqet tona konsiderohet si thik pas shpine sepse kjo gjykatë është miratuar dhe është bërë çdo gjë e mundur për ndërtimin e saj edhe nga Hashim Thaçi vet. Se kjo ishte, le të themi shenja që tregonte që Hashim Thaçi dhe të gjithë drejtuesit e UÇK-s dhe shteti i Kosovës ishte bashkëpunues për një zgjidhje. Dhe prandaj konsiderohet që mënyra se si u sol çështja deri këtu ishte në një farë mënyrë si një thik pas shpine se nuk mund të përdorësh, domethënë elementet vetë krijuara nga shteti.
1: Atëherë dy elemente me ty e një rreth gjithmonë kësaj situatës. Tani, a mund të fajsojmë të hujt për problemet tona, duke ditur se mbi 260 shtetar kanë votuar, kanë shkuar, kanë dëshmuar kundra. Kjo është një dobësi shumë e madhe për ne si, mund të themi, si komb.
0: Po edhe jo. Po edhe jo.
1: Si analizon ti?
0: Unë mendoj që sigurisht që jemi një komb i varfër, edhe varfëria në fakt është një shprehje e vjetër e motë që thot e moçme që thot varfëria të bën të shëmtuar edhe të keq, për fat keq disa njerëz për lek detyrohen edhe e shesin atë dhe unë kalon në një radh tjetër. Pastaj nga ana tjetër mendoj që shtetet e mëdha se nuk mund ta gjykojmë çështjen jashtë kontekstit dhe jashtë kornizës, kanë pasur atë impaktin e tyre në copëzimin e Shqipërisë dhe në katandisjen e këtij kombi në një vend shumë të vogël dhe sigurisht kur ti je vend i vogël, çdo gjë pastaj bazohet në alianca që ti krijon vërdall. Kështu që sigurisht që ato kanë pasur kanë fajin e tyre dhe sigurisht që edhe ne kemi një faj shumë të madh, por nuk mund të imagjinoj edhe ndryshe sepse është prej shumë vitesh që ai vend dhe sidomos Kosova është shesh betaje. Është shesh betaje dhe do me thënë të arrijet në ato momenti që njerëzit të kenë një qartësi dhe që të shikojnë qartë dhe të ndajnë gjërat e drejta nga të gabuarat, mendoj që do të kaloj akoma shumë kohë. Ne krahasohemi me vende që janë minimumin 200 vjet demokraci, sigurisht që për këta është shumë e lehtë që t'i bazojmë pushtet sistemit edhe të ndjekim procesin e rregull gjyqësor. Në vendin për të cilën ne po flasim, njerëzit janë akoma duke shkuar në luftë për të luftuar në Afganistan. Do me thënë që e din që dhe mund të vdesin, thjesht për të garantuar jetesën minimale. Kur ti e i gatshëm të vdesësh për të ushqyer familjen tënde, pastaj kalon në një dorë. Dhe të them të drejtën, sepse edhe u zgjata shumë
1: mendoj se a mund të shfaqsohet gjithë këto.
0: Mendoj që nuk janë as shqiptar në fund të ditës, sepse disa nga intervistat që u dëgjuan ato pa, nuk flisin as shqip tamam. Kështu që mendoj që duhet i bër për fat keq komplimentet serbisë që gjithmonë ia del me ne, gjithmonë ia ka dal, shpresoj mos t'ia dal në të ardhmen, por kur më thonë që sot e kësaj dite pas kur kishim pasur 45.000 agent aktiv fani, 25.000 që janë aktiv, sa e vështirë është të gjysh 200 vetë dhe ti do thuash atë, më falni, sepse dal jashtë kontekstit, nuk është mënyra se si duhet flas një jurist apo një avokat, por konteksti dhe historia dhe backgroundi është shumë i rëndësishëm pastaj për të vendosur edhe vjushmërinë e procesit. Ne kemi të bëjmë me këto njerëz që sillen në këtë mënyrë, për pasoj duhet të përshtasim dhe analizën.
1: Atër, edhe një pytje rreth, pytje juridike, ma mirë me thanë, se është normale, edhe është drejtë, edhe është i gjore, që si ku së deklaroj këtë e kryetari i gjyqit, se mi e hequr, mos mi adhan, ashtë më thashe të të dënimin që i takon, për shumë si me...
0: Në emër të shtetit Kosovës, në emër të popullit Kosovës. Ajo, për mendimin tim, ka qënë një lëvizje, edhe e bërë për të shkaktuar edhe një lloj reagimi në popull. Në përgjithësi nuk është, le të themi, mënyra se si shprehen vendimet në Shqipëri edhe në Kosovë. Këtu vendimet në Belgjik shprehen në emër të mbretit normalisht, por ajo ishte shumë demonstrative sepse ishte shumë politike dhe ajo është nuk mendoj që ishte proporcionale në çdo rast, domethënë.
1: Faleminderit Rita. Kishe diçka me shtua?
0: Tani mua po të më lini deri nesër mund ta
1: vazhdoj. Jo, tani apeli nuk është është proklamuar akoma jo.
0: Normalisht apeli sipas ligjit të Kosovës duhet bërë brenda 30 ditë, brenda afati 30 ditor pas shpalljes së vendimit, kështu që tani ato mbrojtja duhet të jetë në fazën më të rëndë saj sepse apeli ka më shumë presion shpeshherë sesa shkalla e parë sepse aty pastaj shumë çështje nuk diskutojnë.
1: A mund fitohet duke pa ambientin? A mund fitohet në apel?
0: Mendoj që po. Mendoj që po, sepse shumë gjëra po zbolohen.
1: Jo optimiste.
0: Jam optimiste dhe shpresoj që shqiptarët i përdorin mirë këto gafat që kanë ndodhur deri tani, sepse janë shumë të rëndësishme. Duhet kompletuar kuadri politik, duhet kompletuar konteksti. Mendoj që konteksti është absolutisht i rëndësishëm, pa kontekst nuk ka drejtësi. Nuk mund të nxirren gjërat jashtë kontekstit edhe pastaj të fillojmë të flasim për përgjegjësinë penale apo personale të personave, duke qenë se sidomos në raste lufte dhe aty ka ndodhur një nxirrje totale e gjithë situatës nga konteksti, plus vlerësimi i provave, vlerësimi shumë i njëanshëm i provave dhe i dëshmive, kështu që nga pikpamja juridike mendoj që ka punë, por
1: le të shpresojmë pra, të shohim apelin.
0: Po,
1: do zgjat, as zgjat normalisht ky zgjidhje zgjat 6 vite.
0: Po, pikërisht kjo për mendimin tim, duke qenë se është edhe një çështje ad hoc, edhe një gjykatë ad hoc, nuk hyn në rregullat e parashikueshmërisë sipas ligjit të Kosovës dhe mendoj që do jetë pak e vështirë ta parashikohet se sa do zgjas. Por duke parë se sa ka zgjatur deri tani, sigurisht faza investigative është mbyllur, nuk mund të zgjas aq kohë, sepse tani do merren vetëm me vendimin e shkallës parë dhe merr vlerësimin, ndërkohë që më përpara ka zgjatur dhe më shumë sepse faza investigative merr goxha kohë. Në
1: faleminderit për këtë sqarim, Elina.
0: Me shumë kënaqësi.
1: Ne kemi prapë kësaj bisede, do vazhdojmë pak muzikë. Do të lidhemi tani me Tiranën, me Evariz Beqirin, por edhe njëtë, kështë se kjo teknika sot ka surprizua, edhe shpresoj se do arrijmë të lidhemi në mënyrë të themi të qetë, të mirë,
0: të lehtë
1: dëgjohet për të gjithë, për ndryshe do të më referoj telefonit.

0: udhëheqi llogaridhënies shtetërore. Pra nuk kemi të bëjmë thjesht dhe vetëm me një dështim të një individi, po kemi të bëjmë me dështimin e mekanizmave që mbrojnë imunitetin e vetë shtetit. Është një ngjarje shumë e rëndë që nuk të nuk thjesht dhe vetëm interesat e shqiptarve udo në rajon, jo thjesht të shtetit shqiptar, po të gjithë shqiptarve, shtetit Kosovës, po dhe të shqiptarve kudo që jetojnë në rajon e Ballkanit edhe më gjerë, por dhe të nuk dhe aleancat ndërkombëtare. Besueshmëria e shtetit shqiptar, e institucioneve shqiptare sot është në një moment shumë kritik.
1: Elida?
0: Kjo është një situat jashtë zakonisht e rëndë, e gjykoj.
2: Po, për shëndetje, më dëgjon?
0: Shëndetje, po, ju dëgjoj.
2: Veris, po, tani, diskutohet që edhe situata në lidhje me marrëdhëniet që ne kemi me NATO-n është në gjendje goxhatë të rënduar, e konfirmon për momentin, apo janë thjesht spekulime dhe nuk ka gjë të konfirmuar?
0: Nuk besoj se janë thjesht dhe vetëm spekulime, në gjykimin tim nuk kam informacion zyrtar që të konfirmoj. Akoma nuk kanë deklaratë zyrtare mes sa kanë parë në një organizëm ndërkombëtar, por është patjetër e kuptueshme dhe ca gjëra nuk thuhen gjithmonë publikisht, sepse bëhet fjalë për një aleancë, bëhet fjalë për një familje, bëhet fjalë për një ombrell, së cilët ne kemi shkaktuar vrimë dhe ky shi hyn jo vetëm te ne, po mund të rrezikojë edhe aleancën. Pra sekretet e aleancës janë sekretet e Shqipërisë. Kështu që në momentin që ne bëhemi një vend i cënueshëm, një problem në zinxhirin që mban bashkuar NATO, pra jemi halkë dobët, patjetër që është afërmend që është një problem që shkon për te Shqipërisë.
2: Po cilat ishin arsyet që quan Kurtin të shkarkoj nga detyra zonjën Hyseni, dhe a mendoni ju se pas një shkarkimit të tillë ishte disi e parashikueshme që mund kishte problematika të tilla edhe në lidhje me Shqipërinë?
0: Arsyet pse i ka shkarkuar do t'i sqaroj zoti Kurti, ka një detyrim, duhet i kishte sqaruar më saktë, ndoshta për arsye që ai di, mbas e ka folë me kryeministin Rama privatisht, nuk jam në gjendje t'ua them këtë, por mira do ishte që këto gjëra tashmë të bëhen publike në vijim dhe të sqarohen shqiptarët se ku ka qëndruar problemi, patjetër që është një fushkë bota e shërbimeve që ka disa mistere, ka disa dhe rregulla që në ndonjëherë shumë gjëra zhvillohen mbrapa dyrëve të mbyllura ose ka i vishet ajo vellua e konfidencës së sekretit, por gjithsesi në këtë moment ku u gjendet Shqipëria do ishte mirë që të kishim sa më shumë transparencë për çfarë ndodhi, të kuptonim çfarë ka ndodhur, të kuptojmë dëmin që na shkaktuar në mënyrë që të marrim masa për ta riparuar. Sot plaga është akoma e hapur. Pra ne kemi një plagë të hapur në zemrën e shtetit shqiptar.
1: Pikrisht për
0: akoma nuk është pastruar ajo plagë.
1: Pikrisht për këtë
0: ka filluar.
1: Pikrisht për këtë.
0: Po.
1: Pikrisht për këtë transparencë Rama ka deklaruar se do të marrë një konferencë shtypi në aeroport ku kthehet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mendoni se do të jetë ka shumë gjëra për me thënë dhe a mund të shfaqësoj ai vetë pozicionin e tij që po?
0: Nuk e di, nëse keni pasur mundësi ta ndiqni, po sapo e mbaroi atë deklaratë.
1: Dhe jo se kemi dekor.
0: Dhe unë gjykoj këtë që a i përpiqet të thoj që unë nuk kam vjetë kasafortën, po ndërkone nga ka marrë flak shpia. Nuk nga intereson sa lek ishte kasaforta, ndërko që shpia është në zjarë sot. Pra, kush ka përgjithsi që mos merë dhe flak shpia. Pra, e pash një si një mënyrë për të me ato manovra klasike që ja këshillojnë këshilltarët e ti pa tjetër të komunikimit, për të shpërqendruar, për të krijuar një dordolecë, ose për të krijuar një gjë me cilën njerëzit merren, pra të shpërqendrojnë vëmendjen nga problemi real. Pra ne nuk po flasim thjesht vetëm për akuzat ndaj kryeministrit, se u morën më shumë se ç'duhet me korrupsionin, me portofolin personal, jo unë i lë orat aty, jo i lë dhuratat, por ndërkohë nuk është ky problemi i Shqipërisë. Ne po flasim për kasafortën e sekretëve të shtetit. Nuk është akuzë këtu thjesht vetëm ka fut dorën ai në aktin e shtetit apo jo. Ktu është gjë shumë më e rëndë se kaq. Pra ne kemi kompromentuar sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, duke e mëruar me vetdije një drejtues të papërshtatshëm jashtë çdo kriteri meritokratik në krye të institucioni shumë të rëndësishëm të sigurisë kombëtare, që ka shkatruar sigurinë kombëtare sot, dhe nuk është çështja që sa ose a ka vjedh apo s'ka vjedh një kryeministër. Mund vetë mos vjedhi, mund vetë vjedhi. Por në qoftë ti me arrogancën tënde shkatoron sytë dhe veshët e shtetit. Kam një shumë i madh se çfarë do lloj korrupsioni financiar po quaj. Pra dëmi që i bëhet vendit është pafundësisht më i madh se çdo abuzim financiar kur ti shkatoron një institucion.
1: Ajo pyetja si vjen tani është me ditë
0: për të mbrojtur Republikën.
1: Pyetja si vjen evarisht është kjo, a do të qëndrojë Rama në pushtet apo do të largohet?
0: Duket ai nuk kishte asnjë lloj refleksioni në këtë drejtim. Do vazhdojë përpara me suksesit e radhës. Me sa duket, por problemi është që këtu kemi një cënim sigurisë kombëtare. Korrupsioni është një krim ordiner, shkatrimi.
2: Do me thënë ju mendoni që çështja shkon më tutje se sa krimi ekonomik, se sa ndima kundrejt krimit ekonomik.
0: Për gjëra që deri ku janë ordinere, informatë pavarësisht se ku bën nivelet larta, marrin një përmas tjetër, por këtu nuk është çështja tu. Ne jemi tek shkatrimi i institucionit të inteligjencës. Pra kemi një rrezik kombëtar. Dhe fsheja pas drejtësisë që le të bëj punë drejtësia patjetër që drejtësia do të bëj punë e vet. Nuk është ky leadershipi që duhet treguar sot. Është thjesht vetëm kontrolli i dëmit dhe instinkt mbietese politike. Nuk kemi sot neve një përgjegjësi e cila do të bëj të mundur menaxhimin me sukses të kësaj situate, vlerësimin si duhet, ndërkohë që sot ti nuk u polën e shishke akoma mbetjet e sigurimit të shtetit. Që menaxhojnë situatën. Ju e dini që keni njerëz që duhet ishin zhdukur prej kohësh aty.
2: Për fat keq nuk e di me varis, kështu që nëse keni informacion mund ta shpërndani.
0: Edhe këto rrugë dhe duhet marrin edhe informacione se çfarë ndodh pavarësisht mënyrës se si trajtohen këtu në vendin tonë mungesës transparencës, por ju sot keni në kupolën e këtyre institucioneve përveç elementëve të degraduar keni dhe mbetjet se nuk ishin as njerëz që kanë lënë gjurmë dhe në atë regjim apo në atë institucion të diktaturës, po janë njerëz që mbetje që janë transformuar tashmë në demokraci, kanë përdorur këto elita tona politike, por siç janë këto prurjet e reja që na vijnë nga dhe shkëmbim eksport import me njëri tjetrin në dështimet, duke marrë individ të tillë shumë problematik që drejtojnë institucione si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe shif çfarë dëme na shkaktojnë. Dhe shif pasojat, qoftë ndërkombëtare, qoftë kombëtare, për interesin e vendit dhe për te dhe për interesin e kombit.
2: Thoj pra, që Rama ka pasur pra, informacion.
0: Një përpjekje, po gjykoj që në pozitat që është, duhet këtë pasur pa tjetër informacion, se të është kryeministri vendit, dhe në qoftë s'ka pasur është shumë e rëndë pastaj, por nuk besoj se nuk ka pasur.
1: Atë
0: duhet ta sqaroj ai sa ka pasur informacionin, duhet ta sqaroj ai deri ku e ka pasur, si e ka pasur. Pati një mënyrë, një reflektim në kuptimin e tha që kam dhe unë fajet e mia, po fajet e tje duhet të sqaroj me detaje se ku i ka para shqiptarve, sepse nuk mjafton kjo sot. Kur kemi këtë situatë, kur kemi këtë humbje të besueshmërisë në të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Pra nuk është çështja thjesht vetëm që të menaxhohet dëmi apo të izolohet dëmi politik, duke reduktuar, po themi, në një të dështim sistematik të arkitekturës sigurisë kombëtare në një dobësi morale, siç duan të trajtojnë, të një individi. Nuk është çështja të një individi vetëm këtu, këtu është çështja e dështimit të sistemit. Pra kemi një problem në sistemin imunitar, sistemin mbrojtës të Republikës. Ky është problemi më i rëndë që shikoj unë.
1: Evariste,
0: nuk do të shihemi pas au rolës së liderit pra që punon për historinë. Se këtë u mundua të bënte që un punoj për historinë, ndërkohë që un gjykoj që deri këtë moment, që ose vazhdon me këtë kokforcim, me këtë arrogancë, historia do ta mbajë mend si një njeriun që fiki detektorët e shtetit. Pra,
2: për dashuri, të lutem.
1: Kjo është jo thashë theme këto, mos
0: me historitë personale të askujt, po flas për kryeministrin, pra është historia që të gjykon për problemet, për njerëzit që vendos, me çfarë kritere, me çfarë baza. Nuk është se ishte rastësi vendosja e këtij individi aty, edhe nuk e dinim se kush ishte dhe tani më na ndodhi kjo. Ndërkohë që ishte një individ me një histori të caktuar që vinte nga një përvojë të caktuar.
2: Pra sipas jush ishte e parashikueshme.
0: Nuk e dija unë, vetë Lars Duart, nuk e dija kush ishte. Okay. Dhe të vazhdosh prapë që kam pas vlerësime unë nga të huaj, ta hedhësh të prapë të huaj gjë.
1: Atë dësh
0: e vaji si pari për interesin dhe për shpinën tënde.
1: Dësha më dati çka tjetër me. Dësha më dati çka tjetër rreth dikastrit të shikut të asaj organizate të shikut. Ka pas edhe president për para, kujta kujtohet ajo epoka e gazidetes, edhe ka të një epok shumë e zymët edhe ajo epok. Pse kjo dikaster gjithmonë është me probleme? Ku ngec ju keni qenë dhe ridikuar dhe bashkëpunëtori ati, si, ati sistemi? Pse ka dobësi?
0: Nuk kam qenë bashkëpunëtori, nuk kam qenë 15 vite... Shërbëtori, shtetit shqiptari, flamuri...
1: Atë ma mirë se ju se një kërkush, pse ka dopsi, pse janë këto dopsi?
0: Bashkëpunëtorët janë tjetë...
1: Po. Okej.
0: Kam qenë 15 vjetë punojës në atë institucion dhe 11 vjetë drejtuesi lartë, pra pozicionet drejtuesi.
1: Atë pse ka dopsi, pse ka...
0: Jam larguar në momentin që erdhi zonja, kam punuar dhe me zonja në fjallë afro një vitë. Po? Ne kam njohur dhe në Kosovë, jemi njohur para se të promovoj dhe atje, pra në ka lidhur
1: një
0: farmase. Po, jo bashkëpunim të ngushtë, kuptohet, ka qenë diçka kështu, si me thënë, në
1: A kishte provoj të lartë, zoja? A kishte provoj të lartë?
0: Jo, në gjykimin tim, unë i kam shkruar mendime se qa kam publikisht, qa gjykoja për zhvillimin, i kam shprehur dhe brenda institucionit disa rezerva, me brenda normave, brenda rregullave që kemi pasur, dhe për balë zonjës në fjalë, jam thënë sa gjëra dhe aty kur isha, po dhe si, ato gjëra që unë mendoja për ato pjesë që më takonin mua për të gjykuar, dhe vetë kryeministrit të vendit, kështu që pastaj
2: me
0: publikisht, pasi jam larguar kam fort dhe publikisht për të përmirësuar diçka, për të ngritur një farmase alarmin dhe ndërgjegjësimin për problematikat që mund na vinin. Dhe mua vjen shumë keq që sot ato gjëra që janë shkruar atëherë publikisht sot vërtetohen.
1: Ta mbyllim me një fjalë. A thua është kjo mos kompetenca e tyre që dalin problemin atë në atë organizatë, apo ka diçka tjetër?
0: Nuk diskutohet që është një paftësi flagrante kjo në menaxhimin e institucionit, në udhëheqjen e institucionit. Pra ky është një kolaps i qëllimshëm, po thuaj, apo i lejuar i sigurisë kombëtare. Dhe është përdorur kjo mënyrë si një mjet për të rritur kontrollin politik mbi këtë institucion.
2: Si komenton ti,
0: jam fal ta mbaroj. Dëmi tani nuk vjen vetëm nga fakti se u larguan punonjës profesionistë apo ulën detyrë profesionistët, duke demotivuar, duke krijuar një model të mbrapsht, duke shkelur meritokracinë në institucion, sepse kjo ishte në fillesa gjëja, duke shkatruar strukturat, duke keq përdorur për interesa personale, duke dalë nga misioni, duke u kujdesur thjesht dhe vetëm për të mbrojtur interesat individuale, personale të individëve që janë në pozicionet drejtuese apo që duhen të ruajnë pozitat në pushtet, por po shtokun i madh vjen nga fakti që si janë zvendësuar, me çfarë janë zvendësuar këta njerëz, kur këta njerëz zvendësohen me militant ose me individ të kompromentuar. Kjo e transformon pastaj institucionin, siç do në rastin në fjalë, në një mjet force politike, jo më një mbjet të mbrojtjes e interesit kombëtar, siç duhet jetë. Po mësues.
2: Po, faleminderit. Doja të thoja që ka disa informacione që qarkullojnë sipas të cilave mund të jenë edhe spekulime, siç e themi gjithmonë, sipas të cilave një numër i madh i mediave shqiptare janë të kontrolluara nga shërbimet serbe. Në të njëjtën kohë, zonja Yseni përgjigjet Klodiana Lalës me një fjali që ka lënë shumë përshtypje edhe ka krijuar shumë interpretime. Cili është mendimi juaj në lidhje me mënyrën se si ajo është shprehur? A ka ndonjë gjë të vërtetë aty? Sepse pati dhe një reagim të menjëhershëm nga media duke
0: nuk ja vlen të merresh se ajo është një mënyrë trajtimi të gjithë shumë ordiner, shumë që tre flet thjesht vetëm për nivelin e formimit kulturor, intelektual, gjuhësor, logjik të individit.
2: Domethënë nuk ka lidhje, thjesht ishte një diçka e përdorur nga
0: ne kemi në politik analfabet funksional, ne kemi në institucione, pra ky është niveli sot dhe prandaj thashë problemi nuk është vetëm te një njerëz, se po morëm me njeriu, dalim nga fokusi. Nuk është problemi vetëm te ky njerëz që shkakton dëmin. Problemi është te arkitektura që ne kemi ndërtuar politike, ligjore, dhe e cila lejon me vetdije shkaktimin e këtij dëmi. Ky është problemi dhe nuk merr përgjegjësitë vetë. Dhe sot që po flasim nuk ka reagimin e duhur, nuk ka reflektim siç ne të gjithë presim, nuk ka.
2: Absolutely.
0: Dhe problemi është ku po e çojnë vendin. Kjo klasë politike e papërgjeshme ku po e çon vendin drejt kolapsit. Pra, ne flasim që na ka marr flak shtëpia, këta thonë nuk kemi futur duar te kasaforta. Ndërkohë, ti vet thjesht ti vetë vë, domethënë vendos në këtë institucion një shofer që nuk di t'i japi mjetit dhe thua pastaj pse u plas mjeti ose pse nuk funksionon si duhet. Por në momentin që ai nuk di, nuk është i zoti që ta ngasi mjetin, si mundet që ta bëj si duhet punën. Pra që në fillim prandaj është përgjegjësia mbi ata që marrin vendimet dhe ata që kanë mundësit që dhe t'i verifikojnë dhe t'i gjykojnë gjërat para se të marrin një vendim. Pra është dështim politik më së shumti dhe pastaj individual dhe pastaj penal. Si që ta tregoj koha pastaj se sa është faj penal. Qështja është njerë një nejemit para një faj të math politik, administrativ dhe një dështim kolosal në këtë aspekt. Një sigurisë kontare dhe i arkitekturës mbrojtëse, sistemit imunitar të mbrojtës të vëndit. Kjo është problemi, kjo është shikoj më së shumë të tani. Pra, ndërkohë që këtu përpishet që të përdojnë këto teknikat e karantinimit fajt. Pra, të izolojmë dëmin, të reduktojmë sa më shumë, që mos të përcaktojmë si një dështim të sistemit sigurisë kontare, por si një dopsi morale të një individi.
2: Dhe të kaluar më shumë në administrimin e krizës e se sa në zgjidhjen e problemit, me
0: pikërisht. Pikërisht. Kjo është problem. Nuk ka shofë reflektimin e dur.
1: Atë kishim pyetur tani për këtë personin që është emëruar tani, që i ri ose si ka ardhur, keni një uri për ta ju?
0: Patjetër që deri diku kam një uri, po problemi është që si zgjidhen këta njerëz, pavarësisht se janë përkohshëm apo të përhershëm, si zgjidhen, me çfarë kritere, ndërkohë që pritet që të ketë zhvillime të reja nga institucioni, do patjetër do të ketë njerëz të tjerë të implikuar që e kanë ndihmuar në mbrapshtinë e saj në keq përdorimin e institucionit për interesa meskine, do ketë në vijim dhe zhvillime të tjera, janë përmendur nëpër media dhe emrat e këtyre individëve që janë pjesë për fat keq edhe shërbimit dhe sinjale patjetër që kanë qarkulluar edhe më parë në media, por me sa duket dëmi është më i madh. Dhe ne po shikojmë një pjesë të tij që shfaqet, por këto institucione pasojat janë dhe në planin afatgjat. Është shumë e rëndë situata, gjykoj.
1: Si e shifni situatën këtu tutje?
0: Këtu tutje unë do shpresoja që të kishim një reflektim, të kemi një përgjegjshmëri më të madhe të individëve që kanë në dorë aktualisht për zgjedhjen e këtij drejtuesit të ri. Por nuk mjafton dhe vetëm kjo, duhet të ketë një reflektim dhe të organeve dhe të shtimit të mekanizmave të kontrollit, por ndërkohë ne nuk kemi funksionale edhe institucionet që duhet të kontrollojnë. Për shembull, shërbimi informativ shtetit, ne nuk kemi një parlament që të jetë në gjendje të kryejë si duhet rolin e tij. Ne nuk kemi legjislacionin e plot për të mbrojtur, për të bërë mbikëqyrjen e duhur parlamentare sot.
2: Mendoj se janë shkelur ato rregullat bazë minimale, sepse duke folur bashkë isha duke kontrolluar faqen e shishit për kriteret që duhet kenë personat për të punuar këta institucione dhe vetëm për agentet e terrenit parashikohen disa rregulla që për mendimin tim sipas standardeve europiane nuk janë shumë të fuqishme, por thuhet që nuk duhet ketë të mos jetë marrë ndaj tyre mas disiplinore largimin nga administrata shtetërore. Në rastin ton që flasim, nuk po flasim as për një agent terren, po flasim për drejtuesen e shishit, është shkarkuar në mënyrë direkte nga kriteri një shteti të huaj, kështu që nuk e di si që tha dhe ju vet, cilat kanë qenë kriteret e vlerësimit, qoftë për angazhimin e saj, për shkarkimin e kuptuam më në fund kur na ra radha ne. Por shumë e rëndë.
0: Prandaj dështimi i këtij individit nuk është, prandaj theksova, nuk është një thjesht vetëm ta trajtojmë si një aksident, më thonë za rrugor. Po është pasoj e drejt për drejt e vënjes lëvizje e një makine pa frena, që vetë kryeministri e vuri lëvizje dhe tani u përplas. Pra kjo është një situatë, unë kam shkruar një shkrim të fundit anatomia e një rënimi të parlajmëruar, sepse është e pritshme që kur çon individ të tillë, kur çon papërgjegjshmërinë në krye, do kesh
1: Pasoja.
2: Pasoja, po.
0: Pasoja, dhe kjo është fatkesia jonë. Dhe ne nuk duam të mësojmë as nga gabimet tona. Nuk e, dhe kjo është një fatalitet edhe historik, ne nuk mësojmë, nuk duam të mësojmë. Pra nuk e pranojmë të plot. Që ose nuk e pranojmë të plot gabimin, të plot fajn, nuk kesë si ta korrigjosh.
1: Atë edhe një pyetje të fundit dhe faleminderit shumë si jemi ne sot. E di se ju jeni mbështetës i fort i manifestimit që po mbahesh në Tiranë tani e ca kohë. Si shihni do manifestimin, do të vazhdojë kjo, do të përforcohet apo thjesht do të ngjere kështu folklorike?
0: Protesta qytetare është jashtëzakonisht, dhe zëri qytetarëve është jashtëzakonisht i rëndësishëm në demokraci.
1: Mm-hmm.
0: Por fokusi i pushtetit ka qenë shkatrimi i zërit qytetarëve, të shkatrimi i reagimit qytetar, dhe me sa duket nuk kam pas fokus të mbrojtje sigurisë kombëtare, po ka qenë fokusit e ruajtja dhe menaxhimi i krizës. Pra ne sot kemi një pushtet që siç e pam edhe ku konfirmuar prap, përpiqet të mbrojë të shkuarën, të menaxhojë të tashmen, por ka humbur të ardhmen. Nuk ka më një vizion për Shqipërinë e 10 vjeçarit ardhsh, për qa do bëhet me Shqiprin. Nuk ka më energji, nuk ka më besimin e duhur të shqiptarve. Pra, protesta dhe zëri qytetarve duhet të gjuar, pavarësisht se drumve të shtrëmur që kanë futur aty për t'i përçarë njërzit për, dhe kanë përdorur edhe institucionet e shtetit shqiptar, jeni të bindu që i kanë përdorur për ta bërë pisë protestën, për ta shkatruar protestën, atitër si qka dhe armiqë të Shqipërisë që nuk e duan mirë, nuk e duan fusërimin e demokracisë dhe përpiqen që dhe këtë reagim qytetar ta prishin, ta zvoglojnë, ta transformojnë në qëllime, në objektiva, por unë uroj që shqiptarët të jenë zgjuar dhe të jenë të vetëdijshëm tashmë për fuqinë që kanë.
2: Unë kam një pyetje fundit.
0: Besoj se është zgjuar, shqiptarët besoj se janë zgjuar dhe e kuptojnë që fati tyre është në dorën e vetë popullit dhe duhet jenë të vetëdijshëm për forcën në tyre. Pavarësisht, është e vështirë që të dërtosh demokracinë, ne duhet luftojmë për ta mbajtur gjallë dhe për ta forcuar demokracinë. Dhe reagimi qytetar, reagimi i atyre njerëzve që janë të pakapur nga interesat okulte, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ta bërë të mundu që demokracia të marri frymë lirisht, pra të çlirohet nga këto interesat klienteliste dhe të çlirohet dhe ekonomia, të çlirohet dhe siguria, të çlirohen gjitha ato sferat e rëndësishme që i nevojiten i shteti për të funksionuar në mënyrën e duhur dhe për ta quar më tej në rritjen e nivelit të demokracisë në vend. Kështu që uroj që një transformim real në Shqipëri dhe ne të gjithë e mirëpresim. Dhe në radhë të parë duhet të kishte një reagim, gjykoj, dhe brenda këtyre forcave politike, por me sa duket zëri aty është i mbytur dhe opozitarizmi brenda forcave politike nuk funksionon. Partitë politike në Shqipëri janë domethënë totalisht kapura nga këta njerëzit që i drejtojnë dhe nuk ka demokraci të brendshme. Dhe ky është problemi tjetër shumë i madh që po e vonon të ndryshimin ose po e vonon rigjenerimin politik të vendit.
2: Kam një pyetje të fundit nga ana ime, të paktën e Varisi. Komentoni ju prezencën e forcave të FBI-s në Shqipëri dhe në Kosovë për audiencën e gjerë, do me thënë.
0: Po, gjithmonë ka pasur bashkëpunim me institucionet.
2: Po sigurisht, po në mënyrë duket pak më shumë demonstrative.
0: Por ata janë këtu për të ndihmuar institucionet tona, por nuk mund të bëjnë gjithë punët që na takojnë neve ti bëjnë. Pra, nëse unë thash NATO është një ombrell që na mbron, apo Shtetet e Bashkuara janë ata që janë udhëheqësit e leadershipit sot i botës, po dhe i kësaj organizate, na kanë futur brenda kësaj ombrelle. Në momentin që ti nuk bën gjërat minimaliste, pra pastrimin e shtëpisë tënde, po them higjienën minimaliste, bazike, atëherë çfarë preti nga ata? Dhe ti përveç se të bësh higjienën bazike, po i shkakton edhe vrimë kësaj ombrelle. Dhe shiu hyn brenda në shtëpi dhe bëhet problem edhe për, siç e thash, dhe për vetë këto aleanca, sepse ju ul dhe besueshmërin, po dhe forcën. Pra ne jemi kthyer në një problem tani edhe për këto aleanca, të cilat na mirëpritën pavarësisht se ne jemi të vetëdijshëm që së sa mund të ishim në gjendje ta plotësonim gjitha kriteret dhe momentin që kemi hyrë në NATO apo dhe tani që po jemi BE, pra është edhe një vendim politik, një vullnet politik për të hyrë aty dhe patjetër që vendimtar ka qenë vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bërë pjesë sidomos të aleancës së NATO-s. Por tashmë ne me sa duket nuk po justifikojmë si duhet këtë besim. Dhe nuk po transformojmë në një ta përkthejmë në një mirëqenie më të madhe për shqiptarët, forcimin e shtetit së drejtës, po përpiqemi ta përdorim për interesa meskine, okulte të pushtetit të ditës.
1: Faleminderit shumë, shumë faleminderit që më ne sot në mënyrë
2: direkte.
1: Edhe do të kemi rastin të flasim prapë.
0: Dhe të flasim prapë.
1: Edhe është e knasi edhe për ne.
0: Të flasim me ju.
1: Faleminderit shumë. Edhe urojmë sa më mirë të hesin punë atje. Ju ndjekim, kështu që shpresojmë. Ne si mergaci jemi shumë emocionalisht, jemi me emocionet e forta, kështu që presim nga ju që të shkrim punë më mirë atje. Faleminderit shumë.
0: Urojmë gjithë, po unë ju kohë që edhe ju keni një rol për luajtur këtu. Domethënë duhet të ringrihemi gjithë, duhet të ndihmojmë edhe institucionet, edhe mediat kanë një rol këtu për ta ringritur edhe këtë institucion që tashmë duket sigur ka rënë, por kam përshtypjen që ka mundësi ringritje, ka forcë, ka kapacitete për ta rimarë veten nëse do merren vendimet e dhura, nëse do ta shohim mirë të vërtetën në sy dhe realitetin në sy dhe pastaj të mundsojmë ndryshimin.
1: Faleminderit shumë, Levri, shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
0: Mersi.
2: Atëherë kthehemi në studio pas intervistës shumë interesante. Ja,
1: ishte pak interesante kjo Enida. Tani ne mund të flasim shumë për këtë pjesë, por ja Evarisi është i pasionuar në atë që thotë edhe që bënë.
2: Po, pas një muzike të këndshme, mendoj që pastaj me shumë kënaqësi mund të kalojmë tek ftuari i radhës, zotja Megjana.
1: Do të flasim shumë me Ahmetin.
2: Do të diskutojmë
1: pak muzikë dhe do të kthehemi në studio.

0: Elida këtu me Ametin. Elida?
1: Po, për
0: ja, tani e kemi Ametin këtu bashkë, Amet Xhana, Ametin ka kosis, ka qenë shumë i rregullt me Niko, pastaj ja, jeta kështu vazhdon.
2: Ka edhe, kesa direkte, ëh, Amet.
0: Po, po, ne Ametin dëgjoj Elida, kuptosh diçka se kemi kremtuar 70 vjetorin e imigracionit pak para pak kohësh, a kupton? Pa. Ne jemi mërgatë vjetër, ne jemi ato si e kemi e kemi
2: hapur derën e Belgjikës.
0: Unë për shembull nuk kam jam jashtë gjeneratës së 70 vjetorit. Por këtu kemi jetu me të njerëz dhe për ne është shumë pasion edhe ne me to. A është shumë Amet apo nuk është?
3: Ashtu, ashtu.
0: Edhe kemi një kohë të gjatë bashk, unë njoh Kalamasi të një nga Liga Shqipëria. Edhe ki faktikisht je për me apo shefin, por ky deportoi se i marri studimet edhe u inkadru pastaj edhe në politikë e vazhdoi, edhe kështu arriti, edhe vazhdon të arrit. Edhe kjo është një, edhe të gjithë të qies janë sot, jo fal Ametit. Ameti va ka hap derën deri diku. Edhe sot Ameti është, mund të themi, patriarh i tyre.
2: Pa pa pa pa pa.
0: Kështu, kështu është, këtu është. Ameti është zaves kryetar në Bashkinë e Molenbeku. Tash Molenbeku ka një histori. Ameti mund të shpjegoj pak më mirë se ki e mbron komunën shumë, shumë e mbron në çdo deklaratë si delet si ban. Ajo vërtet ka një histori pak të dhimbshme dhe pak të trishtë.

0: tesën, plus që doja t'ju që përgëzoja edhe për punën që bëhet këtu, edhe një punë e gjatë që ne faktikisht mundohemi edhe të pasojmë me aktivitetet që bëjmë.
1: Atë, Ahmet, si shkon puna sot në Molenbeek? Si e shefti kuadrin e asaj bashkije sot, si me një kohë në kohën ti me rinore, a jem kujtojt e bashkije ishte lullëzot, kishte kinema, kishte ambjente shumë të mija, ishte shoshrije, shumë e dashur. Si e shefti sot?
0: Faktikisht, Molenbeeku është në një situatë financiare të vështirë, por që vazhdojnë edhe aktivitetet. Është një komunë që ka shumë aktivitete dhe më kujtohet para 2 vitesh që zëvendësoja kryetaren kryebashkiaken e Molenbeekut, ishte një delegacion që vinte nga Franca, nga 70 kryebashkiak të Francës, edhe këta u mahnitën faktikisht që sepse kishin dëgjuar keq për Molenbeekut,
1: por imazhin e keq.
0: Po imazhin e ka të keq, por ka shumë organe, do thotë se aty është gjendur edhe janë gjendur edhe financa shumë të mëdha nga indieri Filip Muho, që kishte marrë financime nga Evropa, nga rajoni, nga shteti federal, dhe ka shumë organe që janë krijuar dhe që bëjnë punë të mahniqme, dhe praktikisht kur futemi në Molenbeek që shohim të gjitha aktivitetet, mund të mahnitemi nga lloj-llojshmëria e këtyre aktiviteteve, por realisht ka shumë sfida, dhe sfida më e madhe tani sepse është një popullsi që është shumë e varfër, është komuna më e varfër në
1: është më e varfër është Sazrosi.
0: Jemi në konkurrencë, le ta themi ashtu, dhe kështu që do thot kemi një sfidë të madhe tani me financat e komunës, sepse kemi edhe masat që janë marrë në nivelin federal, që kanë një pasojë, do thot që kanë një efekt shumë negativ në financat e komunës, për t'ju thonë një nga ato shifra që janë më të spikatura ose që mund të jenë më të rëndësishme, është ato financat e qendrës publike për veprim, CPS që i themi, që aty faktikisht kemi nga ata që janë tani, janë larguar nga papunësia, nga shomazhi, edhe që duam ne, që detyrohemi ne të paguim 30% të atyre të ardhurave që u japim atyre, janë paraparë që t'im vetëm 1/3, ne në Molenbeek kemi 5.000 veta që ishin me shomazh, e që thonin atje në nivelin federal për ta minimizuar, që thonin 1/3 do shkojnë atje në CPS, faktikisht ne kemi tani për tani, që ende, do thot, procesi është në vazhdim e sipër, kemi mbi 50% të tyre që janë paraqitur te qendra publike për të marrë asistencën. Do thot që për ne është një...
1: Tani këtu, në këtë pjesë, Anita, dhe më përta se, por, të shë vetë më shtu këta, a nuk ka abuzim aty?
0: Nuk ka abuzim, se s'ka se si të ketë abuzim, është një ligj që është ligj federale dhe që gjithkush mund të është abuzim politik, le ta themi ashtu, por nuk është abuzim në aspektin e menaxhimit të financave, sepse aty është një ligj që do të drejton gjithçka, dhe jemi të detyruar kush është në kushtet që të marrë një asistencë në ato të ardhurat sociale, ne jemi të detyruar që ti paguim. Kështu që jemi në një përball një kolapsi financiar, sepse do thot federali ka transferuar barën e financave të komuna, dhe është, nuk është ligj komunal, është ligj federal. Do thot që ne detyromi nga një ligj federal, mirë po mjetet financiare që janë aty nuk i marim nga shteti federal. Shteti federal ka reguluar për vete atë bugjetin e tij të shtetit federal, por ka transferua barën të komuna që tani janë në vujtje sipër.
2: Duke qenë se jemi duke folur tani për pushtetin lokal, dhe ju jeni një nga drejtuesit e pushtetit lokal dhe jeni shumë afër komunitetit, në mendimin tuaj, kush është ndryshimi kryesor i komunës së Molenbeekut me komunën e Ikselit, flas në lidhje me komunitetin, sepse kam përshtypje që nga ana e organizimit administrativ nuk ka rregulla, por mendoj që ka më shumë të bëjë me komunitetin, dhe cilët janë

0: Përmendimin tuaj arsyet që e shtyn një komunitet të caktuar apo një komunë të caktuar të jetë më shumë në, në kërkesë të ndihmës sociale se sa një komunë tjetër.
1: Jo, faktikisht ka një historik në Molenbeek që është një komunë, ka, ka qenë gjithmonë një komunë e varfër. Faktikisht është në, në fillimet e shekullit, kur ishte industrializimi, Molenbeeku ka patur edhe një emër që quhej Le Petit, do thotë Le Petit është një do thotë është një vend në, në Angli që, që ishte shumë i industrializuar dhe dhe
2: komuna e krahasoshin
1: Molenbeekun. Po krahasoshin një lagje madje kishte emrin Le Petit. Nuk më kujtohet që është ka qenë një komunë shumë e zhvilluar në Angli dhe krahasoshin me Molenbeekun, do thotë se aty kanë ardhur shumë, do thotë imigrantë të brendshëm nga zona të tjera të Belgjikës, shumë flamand faktikisht që vinin nga pjesa flamande e Belgjikës. Dhe gjithmonë aty kanë qenë punëtor, do thot klasa e ulët me shumë pak të ardhura që mbijetonin faktikisht. Dhe kjo ka vazhduar ndër vite dhe në momentin që edhe kishte është një komunë që ka një urbanizëm shumë të vjetër, të vjetruar. Kështu që aty nuk vinin njerëzit që kishin lek ose që ishin të klasës së mesme, po më shumë vinin aty që të përfitonin të gjitha ato avantazhe që kanë një komunë me këtë lloj nivel socioekonomik. Kështu që gjithmonë kanë qenë aty dhe pastaj në fillimet e viteve 60 kur erdhi emigracioni, që normalisht duhet ta them një diçka shumë interesante. Kur fillova unë punë edhe vizitonim të gjitha organizëm, vizituam një organizëm që merre me supermarket. Edhe më thot një aty, më thot kishin ikur të gjitha ata që vinin me ne, edhe shikonim kishim përballë Molenbeeku, tha ky Molenbeek, tha shikoje, tha Molenbeeku, po të mos kishin ardhur imigrantët për ta rinovuar Molenbeekun, ne do kishim një problem, një vrim të pa kështu krahasueshëm aty, dhe do kishim nevojë që ndoshta edhe të prishnim gjithçka. Po erdhen tha imigrantët, edhe imigrantët e ndërtuan, e rindërtuan, e rinovuan, por se gjithmonë ka qenë një komunë kur ka pasur
2: tu prej shtëpia, tu instaluar, tu.
1: Po, kështu që është, kjo është diferenca në mes për shemb Ixelit apo komunave të jugut, sepse këtu në këtë pjesë do thotë ka një varfëri ose një nivel socioekonomik shumë të ulët me ndihmën sociale, me kështu, dhe shumë pak formacion, dhe popullsia aty nuk është se ka një nivel formacioni o edukimi të lartë, kështu që nuk mund pretendojnë ndojnë në ato vendet e punës që ekzistojnë në Brushta. Dhe kjo theksohet edhe më keq, sepse tani do thotë thua që një pjesë e madhe, mbi 60 apo 70% të vendeve të punës që ekzistojnë në Bruksel kërkojnë një nivel edukimi që është niveli universitar, kështu, por në komunë niveli i edukimit është shumë i ulët, kështu që ata faktikisht nuk mund pretendojnë ose të aplikojnë në ato vende të punës, kështu që gjithmonë do mbijetohet aty në këtë komunë.
0: Po, ju mendoni që ka një tendencë e marginalizimi në nivel federal? Mendoni që është më pak diçka që nis nga pushteti federal, apo mendoni që gjithsesi edhe komuniteti ndoshta nuk është përditësuar me mënyrën se si funksionojnë gjërat dhe nuk është integruar mjaftueshëm në cetin social belg ose të Brukselit?
1: Këtu më shumë këtë bëje me edhe njerë me nivelin socioekonomik dhe avantajë. Për shemë, në Molenbeek, po të kesh një, për shemë, një nivel të ardhura, të mesëm apo më pak, ti mund të gjënë shumë shërbime dhe aty tregtarët kanë çmime të jashtëzakonshme që nuk krahasohen. Dhe mund të gjënësh edhe artikuj që i gjenë në vend tjera ose në Bruxelles apo në vendet tjera që janë shumë të kërkuara faktikisht, mund të gjënësh aty me një çmim qesharak. Kështu që ata që nuk kanë shumë të ardhura, ata faktikisht instalohen në këtë komunë dhe pastaj aty normalisht do të duhet një investim shumë të madh për t'i edukuar, për t'i formuar, por që nuk jepen mjaftueshëm, sepse kuptohet aty do të jetë një favorizim, por normalisht do ishte e nevojshme që të investojnë në mënyrë të në një masë të madhe që ata që kjo popullsi të formohet, por faktikisht nuk ndodh ajo, edhe pak a shumë ajo që thatë ju është pak e vërtet, sepse edhe ka një problem institucional që Belgjika ose pjesa flamande kërkon të rikuperoj në një farmase Bruxellin, dhe nuk për disa çarqe nacionaliste që tani janë në pushtet në nivelin federal, nuk është problem ose ndoshta është e kërkuar që aty të situata të agravohet, që pastaj të vije ndoshta edhe Flandra edhe thot keni nevojë për lek, ne do i japim në shkëmbim
0: kundrejt diçka
2: e atëherë se edhe kopa vazhdon tash të dalë se ne nuk dizim punë monë begut këtu në radio fatkeqësisht vetëm dëshoj ditë. Si është harmonia mes komisive të ndryshme në Monibek?
1: Po, aty është investuar në masë të madhe, ka një, dhe thot, ne jemi një komunë ku ka shumë edhe aktivitete kulturore, është futur, ka disa vite, ka 20-30 vjet, është futur edhe dhe thot, komisia shqiptar ose komuniteti shqiptar, dhe ka një përpjekje reale dhe të sinqertë të autoriteteve për të favorizuar të gjitha komunitetet, dhe sigurisht se ka probleme që janë më shumë të nivelit socioekonomik se sa në nivelin e këtyre gjërave.
2: Atëherë, tani mas e të seke t'i vetë, është e dalim ke Vatra. A me t'i ka kryo Vatrën? E Vatra është një institucion kulturor shqiptar në Molenbeek, edhe ki vazhdimisht bon aktivitete aty, herë bon shumë aktivitete, edhe si gjithmonë si ka qenë njëri, ka qenë dashur në folklorin tonë, edhe kështu që vazhdojnë akoma me grupet folklorike, po dhe është edhe ka edhe shkollën në gjuhën shqipe. Atëherë pikisht kjo është më interes, e do shumë ditë se sa a jeni të harmonizuar ju të shkollave me sanitetin këtu, se ka shumë vende si kanë ndekë shkollë shqipe këtu në Belgjikë. A keni një komunikim, një harmoni me sysh?
1: Po, ne kemi një komunikim që faktikisht nga fakti që ne në Molenbeek kemi hapur këtë shkollë ka 21 vite, që është faktikisht shkolla që ka kozgjatjen më të madhe në gjithë territorin e Belgjikës, sepse nuk kanë munguar iniciativa për të hapur shkolla, për të lançuar mësime plotësuese në gjuhën shqipe në të gjitha vendet apo komunat e Belgjikës. Mirë po, faktikisht ato iniciativa kanë ngelur dhe nuk janë mbyllur shumë shkolla. Ne jemi shkolla që kemi këtë kohë zgjate, dhe kur janë hapur shkolla tjera, kemi pasur edhe bashkëpunim, ose faktikisht u kemi të reguar pak a shumë se si janë ato elemente që duen ditur për të hapur në shkollë, dhe tani do thotë janë hapur edhe disa shkolla që ata iniciatorët kanë ardhur në shkollën tonë për të parë se si zhvillohen mësimet dhe si e kemi këtë filozofinë apo metodikën, por ka edhe shkolla që janë hapur edhe pa ardhur fare në shkollën tonë e që funksionojnë. Faktikisht këtë lidhje normalisht duhet që të ishte një nga këto elemente që duhet ishin ato që shteti faktikisht do shteti shqiptar dhe Kosova do kishin investuar aty. Me gjitha ta ka edhe ca iniciativa për të rritur nivelin e punës, e funksionalitetit të shkollave, po që kanë ngelur ma shumë iniciativa të kështu sporadike. Ne nuk kemi kapacitet faktikisht në nivelin e shkollave për të arritur tani të komunikojmë shumë. Komunikojmë, jemi të njohur, i njohim të gjitha ato iniciativa tjera, po jo që kemi një komunikim të vazhdueshëm për të rritur, do thotë, nivelin apo ato metodikën që kemi.
2: mungon shteti e Nida. Ka munguar gjithmonë shteti.
0: Ka munguar gjithmonë, po ne kemi pasur gjithmonë këtë teknikën e shtet brenda shtetit, për fat keq në lidhje me diasporën,
2: kështu që ne kemi pas planin B, edhe planin B kemi vazhduar, kemi
1: funksionuar
2: se vetë sot ajo si është e mirë ka Ahmeti, si është e mirë për këtë radio, është gjatësia në kohë, sa më tepër të qëndrosh në kohë, as më tepër ndikon.
1: Ashtu ne mundohemi që të ndjekim shembullin e radios.
2: Po vazhdojmë pak muzikë dhe kthehemi ke aktivitetet e tjera, por edhe si mos për perspektivat edhe për tashmë, se çfarë ambicie ka, se kur jem politik do të kesh ambicie patjetër.
0: Absolutisht. Të shikoj punon apo jo muzikë? Yes.

0: ويكثر من استوديو كتو مهمت جان ان صوت نكا ندير مار تو كار تو اني دا تاني دا تابيس ان باغا مت ان بروبر اكتيفيتات دي تي بوليتيك اس تاشتي كي اشتا بارتي سوسياليست
1: Belga.
2: Belga.
0: Mos
2: të ngatrojmë.
1: Fare.
0: Edhe kjo është në Partinë Socialiste Belge, është aktivizuar që në moshën rinore aty dhe ka qëndruar besnik se ka njerëz për shembull se mos të citojmë këtu, por kanë nga një parti
2: tjetër
0: ku të shkojmë atë.
2: Më shumë oportunist.
0: Po ki ka një elektorat të vetin, e ka një elektorat, edhe ki mund të kishë shkuar në vend tjetër, a kupton? Por ka qëndruar besnik. Edhe shpresoj se besiknia ti ditë të ta nxjerr atë ku do të ki vetëm shku, ku do të shku ti vetëm.
1: Unë kam një karrierë të gjatë, kështu që isha deputet në parlamentin e Brukselit që ishte një diçka, do thot një kulminacion faktikisht për momentin tek komuniteti shqiptar.
0: Ishte shumë kulminante.
1: Dhe tani jam në komunën Molenbeek ku faktikisht normalisht njerëzit kërkojnë nga një komunë që të shkojnë në parlament, unë bëra të kundërtën.
0: Do të thotë parlamenti u kthen në komunë.
1: Po, sepse edhe bija e Filip Murog më tha që ta rikuperonim komunën.
0: Filip Murog ka qenë
2: kryetar i komunës së Molenbeekut.
0: I pari, por ka qenë edhe ministër i federal i shtet, ministër i shtetit ka qenë ai. Edhe Ametin ai ka faktikisht ai ka marrë si ka qenë motori i Ametit edhe ka drejtuar në
1: po. Edhe bija e tij më tha që ta rikupresoi, kishim humbur komunën e Molenbeekut dhe normalisht do thot nuk bëhet asnjëherë që një merr mandatin e një komune që ta humbasi në legislaturën tjetër. Ne arritëm këtë sepse bëm një punë të madhe për ta rikuperuar. Unë tani jam në komunën Molenbeek, kemi do thot edhe 4 vjet derisa ta arrijmë
0: mandatin.
1: Dhe këtu dihet se asnjë nuk mund parajgjikoj se ku të jetë, sepse ne sigurisht se jemi në politikë dhe kemi ambicet më të larta si gjithë të tjerët, por duhet që të presim se të shohim se si do rrjedhin edhe të shohim se si do jetë. Do thot komuna Molenbeek është një komunë shumë e rëndësishme për do thot për elektoratin e partisë sime. Ka shumë përpjekje të gjitha partive për ta marrë këtë komunë sepse është një komunë popullore, do thot ka shumë vota që rrjedhin e që merren aty. Kështu që nuk i dihet se si do jenë ato
2: dinamikët
1: e negociatave për në partijë.
0: Ta shteti nga partija varësh nga Brukseli,
1: po.
0: Kryetari i Partisë Socialiste të Brukselit është ky
1: Ahmet Lauesh, që është ministër tani, po.
0: Si ke marrë edhe me ta?
1: Mirë, nuk i kemi keq me...
0: E takova jam rekaluar në parkun Kukulbergut.
1: Okay.
0: Po, aty të ashtë ti... Nuk ishe aty, po...
1: Ja,
0: edhe... E takova aty, por... Vjet pak si... Digjo, është pak si... Si me thanë, diçka... Që nuk të arritë të besohet i e njëta, se ne si njofin e Kukulbergun, si njofin e Molenbeekun, kur e shef si aty ka arë një burgomester nga Komiteti Marokenë, këtu në Saint-Jean, se kemi nga Komiteti Turk, dhe na vjen paka shumë si natër, se nuk mund të realizojmë këta, se jemi suzit më pas Belga, kuptohet, dhe po tani ka ndryshuar aspekti politike në Belgjik.
1: Për ma tepër që unë isha 13 muaj që isha zëvendësova kryetar, do thotë është një diçka shumë e mirë edhe për komunitetin.
0: Është një arritje. Kështu që sa për dinin tënde, Enida ky ka qenë po ashtu edhe kandidat për zgjedhjet evropiane.
2: Në kjo na intereson shumë.
0: Ishte edhe ka marr 25.000 vota. Kështu që thash ki ka një elektorat vetin, i ka qëndru besnik ati ku ka shkel kamen në parë, kështu që të të kesh pak ambicjet?
1: Do të jo, ambicjet, do të si thonë pleqesh tri kambet, ashtu si që
2: ke
1: jërganin. Ne nuk jemi në një pozitë, do thotë, një pozitë që të imponojmë, do thotë, vendin tonë. Ne nga puna, nga gjithë ato që po bëjmë, mund të ndryshojmë dhe imazhin.
0: Në varë nga hierarkia e partisë.
1: Sigurisht, edhe faktikisht në parti, do thotë, nuk kemi edhe shumë njerëz, prandaj unë ndërmora një iniciativë për të kandiduar shumë shqiptar në zgjedhjet komunale. Dhe nuk u vura re faktikisht kur e bëra këtë, sepse mora kontakt me gjithë kryebashkiaket socialist dhe u prezantova, do thotë situatën e
0: atë ndoshta më ndar këtë pikë si shef si
1: se do thotë prezantova kandidatet në komunat ku kishte elektorat. Dhe më kujtohet një bisedë që e bëra me ish kryeministrin e regionit të Brukselit Vërvort,
0: pa.
1: Ku shkova, kërkova takim dhe shkova aty i thash dëgjoj, ti ke shumë shqiptar këtu në komunën e Verë. Dhe më tha, më falë, unë jo 4-5 që janë, se a i më ndonë që ishim ne me brira. I them ati, dëgjoj, nuk faktikisht ti ke shumë, ke mund t'jenë 4-5.000 veta, 4-5.000 veta, kur nuk shumë. Po jo, ne jemi evropian, nuk në dalon, do të me belgët, e kuptonë. Edhe faktikisht, une e bëra këtë prezentim, duke menduar se ishim vetëm 2-3 mijë veta, po faktikisht ne ishim, jemi edhe më shumë se kaq, e veri, është komuna ku ka ndërshta më shumë shqiptar nga gjitha komunat.
0: E ne e citëm gjithmonë Skarbekun, por atë ka qenë komuna
1: e veri janë shumë ai ku ka më shumë shqiptar, e veri ka shumë shqiptar. Dhe unë bëra këtë prezantimin e gjithë, do thotë situatën e shkova në Anderleg, shkova në e veri, në gjitha komunat i prezantimin, ata i morën ato kandidat dhe e shfaqa edhe këtë kombëtarin e zgjedhjeve që bërë aty, do thotë dolin me 12 kandidat, sepse në komunat në jug si Ykllë nuk kemi edhe shumë shqiptarë, se aty s'ka edhe të huaj, dhe kemi arritur një rezultat shumë të madh, ku kemi gati dy fishuar numrin e këshilltarëve komunal. Dhe tani jemi me 4, tani në zgjedhjet e kaluar, jemi 4 nënkryetarë, që është një sukses i madh. Po të kishim vazhduar me këtë ritëm, për shembull, dhe të kishim mbajtur një si tip koezioni, që nuk ekziston, atëherë ne do ishim bërë një forcë e madhe në partinë, për shembull në Partinë Socialiste, por kjo mund të ekzistojë edhe në parti tjera. Dhe sa herë që ishin në pyetje ndoshta edhe kandidatët apo kandidatët potencial të shqiptarëve, ne kishim mundur edhe të kishim një strategjikisht një forcë që nuk e arritëm dot, sepse pastaj çdo komunë në këto zgjedhjet komunale nuk ka interesa të kundërta, sepse secili kandidon në komunën e vet, por kur fillum tani në zgjedhjet rajonale, atëherë filloi vallja e.
2: Po nuk ka një formulë për shembull që okay, kësaj herave nuk shkoi, por në të ardhmen mund të funksionoj. Ka
1: jo se un kam këtë, do thotë që kam arritur faktikisht që edhe të jap një shembull i mirë, edhe të profesionalizmit, edhe të besnikërisë se këtë e kam arritur këtë për shembull. Nuk e them aty për kushum për mendjemasi, e them realisht, sepse jam vlerësuar edhe në Parlamentin Evropian si një nga deputetet që ka punuar shumë mirë në komunën, po ashtu kam marrë edhe këtë të, do thotë në një farmasë të gjithë ata që janë në politikë, nëse punojnë mirë me profesionalizëm dhe jo me dredhira, sikur janë edhe disa, ata mund të ndryshojnë imazhin e shqiptarëve edhe pastaj që ne të bëhemi realisht kandidat potencial. Po ka edhe konkurenca e komuniteteve tjera që janë më të forta. Prandaj ne kemi nevojë që të kemi një bashkërendim të përbashkët, një bashkëpunim që t'i arrim. Një
0: mund turqit të marokenët, se
1: i mund
0: do të.
1: Jemi
2: një që janë më të mëdhej në numër ata, plus dhe kanë arru më përpar. Ne jemi vetëm
1: 30.000 veta këtu në Bruxelles, dërsa turqit janë 200.000 veta, marokenët mos janë 600-700.000, që këta kanë në një numër që
2: ka belgë këtë për kuriozitet.
0: A me të shumë, si ke marrëdhënie ti me këto ishë bashkëpunëtor tu, jo si ishë bashkëpunëtor të ke akoma, shë marrëdhënie shke me to?
1: Jo, mirë, ne kemi, dhe thotë, sa ma shumë tjeshtë edhe në politikë, sa ma pak edhe ke kondërshtime edhe ke bashkëpunime edhe më të mëdhaja, sepse për shembull në komunën Molenbeek ne që kemi nevojë për rajonin e Brukselit, kemi edhe kontakte edhe me Ahmet Lawesh që janë faktikisht nuk kanë qenë edhe shumë mirë ato marrëdhëniet me Catherine Moreau, po gjatë zëvendësimin tim edhe kjo ka reflektuar në ka patur një ka është larguar për nga burnout dhe sigurisht se ka reflektuar gjithashtu, po ne ndërkohë në 13 muaj nuk i kisha asnjë paragjykim në marrëdhëniet me Ahmet Lawesh dhe kam kërkuar ndihmën e tyre dhe kanë ardhur edhe të rajonit të Brukselit dhe edhe të nivelit të Partisë Socialiste që kanë ardhur për të na ndihmuar dhe faktikisht kur është kthyer kryetaria tani do thotë ka një bashkëpunim më të mirë sepse është hapur pak a shumë kemi do thotë thyer akullin e marrëdhënieve që kishim më përpara dhe un kam kontakte sepse në këto 13 muaj jemi detyruar nga situata që të kemi më shumë kontakte me këta të tjerë.
0: Atëherë se të shpër dhe koha po avancon. Dy fjalë se të kalem një temë tjetër, tash ne turojmë Elida, unë turojmë shumë sukses në të rrugën tatë, se me të vërtet ti je kryetar i komunës Molenbeek për 13 muaj rresht e të bësh gjithë ato martesa
2: si ke. Gjithë ato
0: martesa si ke bën ti atje.
2: Presim në një shqiptar të pak.
0: Është për të përgëzuar. Ishte në 70 vjetorin në UI, si të duk?
1: Ishte një iniciativë shumë e mirë, realisht se ne festuam edhe këtë 60 vjetorin pas para 10 vitesh me ishte një iniciativë të ambasadores Suela Janina që bërë shumë mirë, do thotë se besoj se ishte një 60 vjetori ishte një iniciativë e mirë që ftoi të gjitha shoqatat edhe ne edhe bëm edhe një shfaqje të grupit atje, do thotë ishte besoj ishte në nivel në 60 vjetor. Kjo ishte gjithashtu një
0: e përsëritur të 60 vjetorit apo ishte diçka tjetër?
1: Po ishte ndryshe, këtu ishte një iniciativë të disa njerëzve ndër të cilët Safet Kryemadhe që janë persona që i respektoj shumë për punën që bëjnë, dhe realisht mirë, kemi kaluar mirë, po mund të ishte edhe më mirë në qovë se do kishte vënë dorë edhe shteti, po jemi në një situatë pak transitore ku ambasadori ende nuk është akredituar dhe besoj se kjo ka ndikuar në atë që nuk është organizuar bashkë me dimën e shtetit e prezenca ka qenë, po ai nuk ka shprehur. Elida,
0: i thoj 70 vjet në Belgjik shqiptarët.
2: 70 vjet.
0: Kjo është diçka e madhe për historinë tonë.
2: Jemi duke shkuar drejt 100 vjeçarit, por gjithsesi në krasi me komunitetin e marokenve, ato kanë 60 vjet që kanë.
1: Po, ata kanë tani 60 vjet, do thotë se ne kemi ardhur më përpara.
2: Po më pak.
1: Po, më pak, edhe faktikisht edhe pjestarë të komunitetit ton kanë në një farmasë dhe mahen men dhe nga të...
0: Ata, dhjo, me një kohë, të shri me një kohë, edhe Ahmeti e ma men mirë, se ka qenë shumë e ri, shumë e vukë në të kohë, unë e me men shumë mirë, nuk kishim gjami ku më fashkush në ambasadën e Arabisë Saudite me krye rritet të fetare, se nuk kishte, se kishte shumë pak të Arabës. Jemi në vitë 70, filim viteve 70, sot në gjdo lagje ke gjamisët.
1: E këta e majnë men, dhe të ka të moshuar nga ata që e majnë men në ato përpjeke që kemi bërë. Po jo vetëm edhe në aspektin se ka qenë edhe patër
0: Ambrozi, kisha e parë shqiptare këto, ka qenë patër Ambrozi.
1: Do të se kemi filluar një punë ose ata që ishin më përpara, do thotë që duan falendëruar dhe duan vlerësuar maksimalisht, ata kanë punuar më shumë, do thotë ishin më pak, po kanë punuar më ndoshta edhe më intensivisht.
0: Ishin më emocionalë, ishin më sinqertë, ishin njerëz që doshin vendin, ishin me thamë me një fjallë ishë një spajtë
1: të madhën gjyre, të madhën gjyre dhe...
2: Po kush është si pas jush problemi i shqiptari, i komunitetit
0: shqiptari? Ta ta profund...
2: Okej.
0: Përfundoj këtë punën e festës falës. Gjamia këtu në parkun në Saint-Conteneur, si është parë në gjamia si ekziston, iniciativë ka qënë dy shqiptarës që janë bashkaktarë që të hape gjamia. Tani, erdi për vizit mreti i Arabisë Saudite këtu në Belgjikë, ishte vizita e parë se vizite mreti i Arabisë. Edhe ato shkruan e takuan, thonë ne kështu kemi nevojë për mu, s'kemi ku mu falë. Edhe ndërhyni në portën e Belgjës dhe tha ne buxheti është joni vetëm në pinturizimin dhe kështu filloi xhamia sot xhamia aty.
3: Xhamia kryesore
2: po. Ka pasur kontributin e tyre që shpejt domethënë po sipas jush kush janë më saktë ato këshillat që ju do të jepni të komunitetit në mungesat që ju mendoni që konstatohet.
1: Unë vetëm dua që sepse për shembull le ta marr vetëm në rafshin politik bashkëpunimi që unë kam lançuar këtë iniciativë dhe thot që të marrë shumë kandidat shqiptare kështu, që edhe në fushata ka qenë shumë e vështirë. Unë isha kandidat në nivelin evropian, që kisha nevojë që shkoja jo vetëm në Brusel, që këtë e mbuloj shumë herë, ka e mbuluar shumë herë në këto zgjedhje që kam kaluar, unë isha në nivelin evropian dhe që kisha nevojë që shkoja në gjithë territorin frankofon, në Valoni dhe Brusel, që ishte një punë shumë e madhe. Unë jam marrë, dhe thot, për gjysmën e kohës, duke u kërkur atyre kandidatve, që t'jenë më të bashkuar, që të punojnë bashkare, se faktikisht ne jemi pak, leta marim komunitetin turk. Ata janë çdo herë, çdo zgjedhje në nivelin rajonal, ata kanë shuar një deputet ma shumë. Jo se numri i votave është rritur shumë, po këto kanë bashkëpunuar bashkë, dhe janë prezentuar në gjitha vendet.
2: Kanë kërkuar ata janë komunitetet e tjera.
1: Kanë kërkuar faktikisht votat e komunitetit, jo vetëm për një, jo vetëm për dy, po për ato 4 apo 5 deputet. Dhe këto kanë tani, edhe pse janë më pak se marokene, numri i tyre rritet. Unë këtë u kam kërkuar. Kam kërkuar që të bashkëpunojmë dhe të mundohemi që të marrim vota të gjithë komunitetit. Komuniteti ka një kapacitet për një deputet, po ato vota mund të nxjerrin edhe 4 deputet. E u kam thonë, bashkëpunoni, mos mundoni që të bëheni individualist. Dhe faktikisht kjo është e njëjta gjë gjithkohon. Edhe një herë bajraktarizmi e ban. Kur për shembull dilin nuk ishin të njohur, le ta themi ashtu, kandidat që i kemi prezentuar, sa kishin filluar, nuk ishin njohje për shembull, sa kam njohje unë tani me gjithë aktivitetet që kam bërë. Edhe u thoja Në mediat frankofone dilni edhe thoni çfarë të doni, se ju jeni, do thotë, keni arritur, keni bërë, jeni futur në politikë dhe keni patur një historik të jashtëzakonshëm. Në mediat dhe në raport me publikun shqiptar thoni vetëm që ne jemi kandidat me Ahmetin, që ata që për shemb unë isha në Molenbeek, ju jeni në një komunë tjetër, prezentoni sepse kam vota aty, i di se shumë kohë kam, do thotë, kam bërë fushata edhe kam zhvilluar pak a shumë, kanë sensibilizuar dhe shqiptarët janë sensibilizuar tani për të votuar për kandidat shqiptar sepse janë në nivel. E thoa, u thoi atyre, thoni që jeni me mua në një ekip, se ata nuk ju njohën edhe shumë mirë, mu më njohën pak më mirë, vota që vinë të konë, do vinë të ju. Nuk jemi konkurent, e kështu.
2: Po, shkurt, ndihesh apo jo i mbështetur nga komuniteti, apo jo mjaftushëm?
1: Po, nga komuniteti, do thot, jam i mbështetur, sepse më njohin, kam, nuk e di, nga mbi 1500 veta, ndoshta ma shumë që i kam takuar për lloj-lloj problemesh, edhe në Molenbeek gjithashtu, kam bërë aktivitete.
0: Ka elektoratin, kjo e ka elektoratin.
1: E kam, po, me ditha ta, do thotë, çdo vit që kalon, me kandidat, sigurisht ne kemi të njëjtin sindrom si të gjithë tjerë, tani janë hapur, tani që është të bërë e mundshme që të kalojmë si do thotë në ekzekutivet apo në parlament, sigurisht se ka edhe kandidat të tjerë nga gjitha partitë dhe pak a shumë, do thotë, janë shpërndar votat. Por kam një elektorat, besoj, dhe unë do të gjenë rastin edhe t'i falenderoj, sepse realisht më kanë mështetë gjitha
0: të ordi. Edhe ne të falenderoj shumë si ishe me nësë.
2: Faleminderit, suksese, a?
0: Këtu më ti mundesh parë kur të duash, për në gjithë më të nësi. Enida, kam me të 10 minuta.
2: Me të 10 minuta? Të flasish,
0: dhe të vazhdojme pak muzikë, sa më zbon shumë e rrë.
2: Pikërisht, dhe këthemi në studio.
0: Dhe këthemi në studio që të flasish pak për atë eksperiencën të në Luxemburg.
2: Më gjithë kënaqësi.

0: Mission e tani, da tani dy fjalë ti dhe në flasish pak për atë dhomën tate të trektis, në flasish dy dhomë, kishën në Luxemburg.
1: Po.
0: Edhe?
1: Praktikisht ishte...
0: Tështi për Ameti, se Ameti nuk e ti e di, por Anita ka kryo dhomën e trektis belgo-shqiptare.
1: Ka ishë një inisiativ shumë e vështirë, më ndashur 8 vjetë reflektimi dhe vetëm pas shumë vitesh kemi mundur që ta kryojmë, sepse ka ishë pak problemi i burimeve njërzore, si që dim në komuniteti shqiptar nuk mungon pjesa teknike, është më shumë pjesa e bashkëpunimit dhe puna në grup, që është shumë problematike, por në 30 mars së këtij viti arritëm që të bënin inaugurimin. Teknikisht është dhomë tregtie dhe industrie midis Belgjikës dhe Shqipërisë dhe është krijuar në kuadrin e le të themi zhvillimeve të fundit që ka pasur Shqipëria në lidhje me Bashkimin Evropian. Dhe duke qenë se un jam avokati specializuar më shumë për çështjet e biznesit, punoj kryesisht me kompanitë kineze sepse punoj në një studio ligjore që është nish dhe merrem edhe aty isha duke u marrë me dhomën e tregtis belgo-kineze, mendova që do të ishte me shumë interes që të krijonim diçka të tillë më shumë nga forma institucionale edhe për Shqipërinë. Sfid e jashtëzakonshme, sepse kërkon punë masive, thjesht edhe për të krijuar ato themelet për të hedhur bazat dhe mbi gjitha punë vullnetare, duke qenë se shumica pjesa më e madhe e komunitetit akoma nuk e kanë edukatën e dhomës tregtis. Ka qenë edhe vazhdon të jetë për ne punë, shumë punë. Dhe në kuadrin e aktiviteteve të dhomës, sepse ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me Federatën e Dhomave dhe me Belgian Chambers, nga që jemi te kjo pjesë akreditimi, duam çdo gjë që të jetë sipas standardeve belgeve dhe europiane, ishim në një aktivitet organizuar nga Federata e Dhomave në Luksemburg dhe aty ishte edhe momenti për ne për t'u prezantuar si dhomë tregtie më e reja në fakt, ishim me efektivisht. Shumë. Kemi mbështetje në fakt nga Federata e Dhomave Belgje, kemi një mbështetje të jashtëzakonshme, sepse ata e kanë parë, bëjnë atë llojin e vlerësimit, duke qenë se vjen nga komuniteti shqiptar, ato kanë pasur parajgjykimet e tyre, por në bazë të kurrikulumit tonë, në bazë të ekspertizës që ne jemi munduar, në bazë të kohezionit që kemi paraqitur, sepse nuk është vetëm me shqiptar, aty ka belg, dhe duke qenë se ne jemi relativisht të rinj, dihet që kredibiliteti shpeshherë ka tendencën që të krijohet në bazën e moshës së një personi dhe kemi menduar një bord drejtues me dy shkallë, do të thënë është këshilli bordi drejtues plus këshilli i këshilltarve. Dhe shumica e këshilltarve kanë një eksperiencë të gjerë në terren në fushat të caktuara. Kjo ishte një le të themi një nga karakteristikat që ishte shumë e vlerësuar nga dhoma jon dhe për sa i përket analizës që ata bën, për sa i përket themeleve apo mënyrës se si ishte organizuar, patëm vlerësimet maksimale. Sigurisht tani jemi tek pjesa që duhet të angazhojmë sa më shumë antar. Edhe kur flasim për antar, flasim për biznese, por pavarësisht ka njerëz që janë shumë të interesuar, po jemi duke luftuar edhe brenda komunitetit me atë stigmën që në fakt nëse paguhet për një membership për shembull për të bërë antar, është për shërbimin që ju do të merrni, është pak e vështirë për komunitetin shqiptar sepse kanë gjithmonë atë mendimin që ato lek gjasme shkojnë tek dhoma e tregtisë, po është dikush që i merr, kështu që jemi domethënë në fazat e para. Rezultati në Luksemburg ishte për ne, së të me thënë si dhomë ishte mbreslënë, sepse arritëm që të ishim edhe para dhomave të tjera të tregtis në kuadrë të këti aktiviteti, ja? Por, voilà, tani jemi shumë të përqëndruar më shumë që të zgjerohemi në komunitet, me rëndësi për ne është të tërheqim...
0: Anita, kur të tjetë aksioni par, dhe me thënë se vendimtar?
1: Po, aksionet vendimtare ky ishte për ne më i rëndësishmi, sepse për shumë më rëndësishme që të kesh kredibilitetin e institucioneve partner. Për ne, për shembull, ne kemi në bordin ton edhe si honorary member kemi ambasadën apo le të themi shtetin shqiptar, nuk varemi absolutisht nga shteti shqiptar, ne nuk marrim asnjë lloj subvencioni deri tani dhe për ne ishte vendimtare që
0: ishte diçka jashtëzakonshme.
1: Absolutisht. Për ne vendimtare ishte që të kishim kredibilitetin e institucioneve që ne i konsiderojmë shumë lart hierarkikisht, edhe aty kishim të bëjmë dhe me dhomën e tregtisë të Luksemburgut. Dhe ishte, le të themi për ne, mënyra më e mirë e prezantimit, sepse ishim duke u prezantuar dhe duke u futur në klap nga më të mirët. Tani, për, efektivisht duke folur për objektin dhe objektivin që ka dhoma tregtis, për mua arritje më e madhe do të ishte kur bizneset e mëdhaja, të mëdhaja po flasim, jo të voglat, jo sepse nuk i konsiderojmë, por jemi tek ajo pjesa që Ahmeti më kupton shumë mirë, komuniteti jon ka nevojë për lobim dhe lobimi bëhet në, me ekonominë, nuk mjafton vetëm, domethënë që të flasim dhe të kemi diskutime interesante, dhe për ne arritja më e madhe do të ishte kur të arrinim që bizneset e fuqishme, sidomos ato që janë në Belgjik, po dhe në Benelux të bëheshin bashk dhe si efekt kolateral, ti themi, të arrinim domethënë që të realizonim objektivat tona edhe në kuadrin për të ndihmuar për shembull politikanët tan apo artistët tan.
0: Plus
1: edhe shkollat, absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme, sepse në brëndësi, do me thëmë bizneset, thjesht fakti që janë pjesë e një rrjeti biznesi dhe to e ndimojnë njëra tjetën dhe gjenerojnë të ardhura. Ne, si dhomë tregtie, interesi ynë është që bizneset të gjenerojnë të ardhura me njëra tjetër, por ne kemi interes që me atë membership që ato paguajnë të realizojmë edhe qëllimet e tjera. Dhe për momentin, dëshira jonë e madhe ka qenë të kishim një think tank vetëm për Shqiprin, nuk jemi akoma aty të pakten, duke qenë se dhoma ka mundësin që të bëj dhe lobim, mundohemi që të kemi këto njerëzit e fuqishën, sepse ka shumë kompania, Sakip ka kompani që promovojnë këtu edhe bëjnë publicitet për skuadrën e Antwerpenit, që vetë mendoj që skuadra e Antwerpenit nuk ka nevoj shumë për sponsor shqiptar, ndërkohë që komuniteti është në nivellet më të ulë, ta, dhe mendoj që nëse kemi për shembull një bashkëpunim me nivelet e lartë politike, domethënë me përfaqësues ton, me dhomat e tregtis dhe me pjesën institucionale kulturore të shkollave, ti krijon një komunitet që është aq i fuqishëm
0: sa i tan.
1: Po, që ngjan pastaj do të ngjante në kuptimin e mirë të fjalës si shtet brenda shtetit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, por është jashtëzakonisht e vështirë, është tmerrsisht e vështirë.
0: Atëherë do të vazhdojmë javën tjetër këtë bisedë.
1: Absolutisht. Me shumë kënaqësi.
0: Jemi në përfundim të emisionit. Faleminderit shumë armësishëm me ne.
2: Faleminderit.
0: Bon i vit bash, do vazhdojmë?
1: Absolutisht po.
0: Faleminderit. Kështu që Spartakun sot na mungoi, do të mungojë edhe javën tjetër me stadionin. Kështu që Ragipi sot po ashtu, e përshëndesim Ragipin, nuk patë mundësi të vjen edhe Ragipi sot.
1: Përshëndetje nga studio Ragipi dhe Spartak edhe Flavia sot, edhe Flavia nuk e kishte.
0: Edhe Flavia e kishim, nuk e kishim distancë sot. Pra, faleminderit Nida.
1: Faleminderit ty, Sakir, faleminderit Ahmet, edhe të diel të këndshme të gjithëve.
0: Ja pra kaq, kjo ishte radio jonë e Shqipës, me Nidën sot këtu, Spartaku nuk ishte për probleme shëndetësore, Ragipi po ashtu për probleme private, dhe shpesë të kemi sërish shpet, edhe ju urem një javë të këndshme sot me të probleme tona të vogla teknike, po besoj se na kuptoni, duke shpresuar javën tjetër do të jemi në studion e madhe, kështu nuk do të kemi më probleme.
1: Sife.

0: Vous écoutez Radio Panique.
1: Radio.

Thank you.

0: for redemption.
1: Give up your skin.

Radio Panique, voix dans le noir.

Radio Panique. Éclaire. L'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

savon de plus moche. A oto jak żyć teraz.

Vous écoutez Radio Panique sur Radio Panique.